0: Y nos vamos acercando a las 8 menos cuarto de la mañana de este 15 de mayo, 7 menos cuarto en Canarias. Le voy a dejar ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España. Hasta dentro de un ratito.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. En marcha, en un marco de diálogo social, un plan para controlar el absentismo laboral. A oposición critica o que considera unha ofensiva da Xunta contra os dereitos dos traballadores e pide que revise o funcionamento da sanidade. Neste ámbito, o da xestión sanitaria, o presidente da Xunta sinala que non é verdade o que denuncian os coordinadores de urxencias, que hai unha circular que bloquea as contratacións neste servizo. Se escoitámolos de seguido, nun venres, no que estaremos atentos aos resultados da reunión da Comisión de Seguimento de Alcoa, leva ponganos en facelo, da negociación do metal en Pontevedra e as eleccións para buscar a que será a primeira reitora da Universidade de Vigo na segunda volta das eleccións. Deportes, o básquet, Coruña gaña o Menorca, o primeiro partido da eliminatoria de ascenso á Liga ACB de baloncesto, o tempo nubrado e chuvias, aínda que pola tarde no sur se van a abrir claros. Estamos a mediados de maio e anúnciase que pode nevar incluso nas cotas máis altas da comunidade a partir dos 1.200 metros. Imos ver como empeza este venres nas principais cidades. Iniciamos o repaso en Vigo, Óscar González.
3: Pois é, en Vigo, maiormente anubado con 12 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bons días? Pois por aquí tamén bastante nubosidade, algún claro e 10 graus.
2: Estamos agora a Ourense, Marta Gómez.
5: Aquí temos 12 graus e hoxe xa hai máis claros que nubes.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí ceos cubertos, Orvalla e 8 graus.
2: E a última parada en Santiago, Rubén Beiro.
7: Pois na capital aínda non chove, pero ceos cubertos 10 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, cuberto tamén entre 12 e 13 graus. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
8: Bo día. Galicia continúa hoxe con circulación de vento do norte marcada, chegándonos os restos dunha fronte aire frío. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados pola mañá, con chuvias febles máis frecuentes. Canto máis ao norte, chuvias que se irán retirando co avance da tarde. As precipitacións pola mañá son en forma de neve en cotas entre os 1.200 e 1.300 metros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, seguimos en valores baixos para a época do ano, e todo isto cun vento de compoñente norte que soprará moderado.
2: Este xoves constituíuse a mesa do diálogo social no seu novo formato con natureza xurídica, o que vai permitir que os seus actos teñan valor normativo. Estreouse creando unha comisión de traballo para abordar o absentismo. Convocarán a distintos axentes para elaborar un informe sobre as causas da elevada duración das baixas dos traballadores galegos e as vías polas que pode abordarse. Volvemos a Pontevedra, Pablo.
4: Sí, pois este é un grupo de traballo dentro da mesa do diálogo social que terá como primeiros comparecentes os autores do informe das universidades de Vigo e Santiago sobre o absentismo en Galicia. O propósito é reducir o impacto das baixas na economía galega. O conselleiro de emprego, José González, marcou dentro da normalidade as inspeccións sanitarias a médicos e tamén criticou o goberno central en relación coas baixas de máis dun ano pola falta de inspectores médicos.
9: Si me permite volver o dato das baixas de longa duración, non é por botar balóns fora, pero que corresponde á Seguridade Social Estatal, está acreditado que a falta de inspectores duplicou o tempo de resolución e non creo que sea moi...

0: atender os expedientes en tempo e forma. Isto deriva en demoras nas prestacións da incapacidade, pero tamén na revisión das baixas de máis longa duración. Daniel López, delegado da FIGA.
1: Sucede que cando unha persoa se teña que facer un recoñecemento médico nunha data determinada, ás veces se lle fai dous meses despois, ou cando ten que recibir unha resolución dicindo se ten unha incapacidade permanente ou non a ten recoñecida, pois ás veces esa resolución demorase máis tempo do debido.
0: A situación é tan precaria que hai baixas de traballadores galegos que se están a xestionar dende cidades como Santander, Valladolid ou Logroño. A situación da sanidade e as baixas referíronse nas últimas declaracións os líderes políticos galegos. Este xoves cadraban todos na Alameda de Santiago no marco das festas da Ascensión. Recolleu as súas declaracións Rubén Beiro.
2: O presidente da Xunta defendeu o sistema de urxencias do Sergas tras as acusacións recentes por parte de profesionais sanitarios arredor do bloqueo nas contratacións, algo que Alfonso Rueda nega.
3: Que estou escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade.
2: A voceira nacional do BNG criticou o plan de sanidade para reducir as baixas, Ana Pontón.
4: Si queremos reducir as baixas, o que necesitamos é mellorar a sanidade pública, porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non so que lle pedimos a Rueda que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
2: E o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, referiuse á mesa do diálogo social. Di que o PP é incapaz de planificar a sanidade pública.
5: Critican o mundo dos facultativos, porque efectivamente son os que dan ou non as altas médicas, non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume por parte da Xunta de Galicia.
2: E os tres líderes participaron no tradicional xantar popular que se celebra no Parque Compostelán con motivo da Ascensión.
0: Gracias, Rubén. Seguimos no ámbito sanitario. A Coruña acolle este sábado o 9º Congreso da Sociedade Española de Transplante. 500 expertos expoñen os avances para reducir a prevención de infeccións e como reducir a toxicidade derivada da inmunosupresión. Patricia Liste.
6: Neste senso, Ochoa, como centro de referencia, presentou un estudo pioneiro sobre transplantes de corazón. Os investigadores descubriron que, grazas a un análise de sangue realizada 3 meses despois da intervención, logran reducir nun 80% o número de biopsias de control. Marisa Crespo é cardióloga de Ochoa.
7: É unha noticia moi buena porque hace que o seguimento destes pacientes, que ha de ser estrecho para cuidar ben o corazón e ajustar ben o tratamento inmunosupresor, pois que sea menos molesto para los pacientes.
6: Durante o ano 2025 realizáronse case 6.400 trasplantes de órganos en España, un referente mundial polo seu modelo de solidaridade e coordinación. Os próximos retos son seguir mellorando a supervivencia das persoas trasplantadas e a súa calidade de vida.
0: O reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, confirma un caso de posible acoso sexual na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Reacciona así á protesta que protagonizaron este xoves os estudantes ás portas do centro. Nun dos casos, a institución está a recoller a información, no outro tipo que inhibirse temporalmente porque está en mans da xustiza. Este último corresponde á Facultade de Filoloxía, Marcela Martín Saracho.
8: Sí, os alumnos piden ya a universidade que non deixe de lado as vítimas e que tome medidas contra os presuntos acosadores que continúan dando clase. Así o explica unha das alumnas da Asamblea Aberta de Estudantes de Belas Artes.
9: Ante isto, o protocolo de abuso sexual da Universidade de Vigo non está facendo efecto, porque non está facendo un acompañamento real, incluso moitas veces se dice a víctima non denuncies, porque algo moi complicado, va a sufrir moito, en vez de xusto o contrario, que sería animar a víctima e darlle o apoio psicolóxico que algo así, non, pois merece.
8: Esta semana reuníronse coa reitoría, que se comprometeu a mellorar o acompañamento aos estudantes, pero que lles recorda a importancia de facer a denuncia de forma oficial. Este xoves, Reigosa insistiu, ademais, en que a universidade ten tolerancia cero co acoso e defendeu que se está a actuar de maneira rigorosa. A Asamblea de Estudantes ten previsto un paro xeral o día 28.
0: Precisamente a Universidade de Vigo celebra hoxe a segunda volta das eleccións á reitoría. Carme García Mateo e Belén Rubio aspiran a converterse na primeira reitora desta institución. Sustituirá unha delas a Manuel Reigosa, Aitana Vidal.
10: Sí, na primeira volta García Mateo cultivou algo máis do 40% dos votos ponderados, mentres que Belén Rubio

0: O roldou o 34%. A principal dúbida é para que candidatura irán agora os votos obtidos por Jacobo Porteiro, que quedou xa descartado nesta carreira o reitorado. Que a nova reitora sexa unha muller xa é un gran paso, segundo García Mateo, que recorda que os vindeiros anos van ser determinantes para esta institución coa negociación do novo plan de financiamento.
1: A persoa que chega ao reitorado vai ser a interlocutora principal nesta negociación. Por iso a participación nesta xornada non é un detalle menor. É unha declaración colectiva de que esta comunidade está viva, está comprometida e quere ter voz no seu propio futuro.
0: Tamén Belén Rubio fai un chamamento a toda a comunidade universitaria para que participe hoxe nas votacións.
2: Creemos que esta é unha decisión moi importante porque son dous modelos de universidade moi diferentes os que propoñemos. Ademais, esta decisión que se tome vai persistir para os vindeiros 6 anos e, polo tanto, que todas as persoas, estudantes, PDI, PTXAs, sean conscientes de que son os decisorios de ese futuro.
0: Na primeira volta só votaron o 13% dos estudantes fronte ao máis do 80% dos profesores e do persoal técnico. Hoxe, as urnas pecharánse ás 6 da tarde.
3: 8:05, continuamos. Despois de varios días de folga, sindicatos e patronal do metal da provincia de Pontevedra retoman as negociacións e fano tras unha nova xornada de folga neste sector con movilizacións na rúa. CIGA, UGT e Comisións Obreiras xa avanzan que acudirán ao encontro previsto xa para esta mañá, pero non ben claro que pode chegarse a un acordo. Uxía Soliño.
4: Os sindicatos sinalan que chegan a xuntanza co aval do elevado seguimento das dúas xornadas de folga desta semana. Seguen a reivindicar un convenio máis digno con melloras salariais ante o encarecemento da vida. Xulio Fernández, da CIGA.
5: Nos vamos coa mellor disposición a intentar chegar a un acordo e esperemos que a patronal vaya en esa mesma predisposición e abandone a prepotencia con que estuvo hasta ahora.
4: Desde UGT aseguran que quen ten a responsabilidade de que prosperen as negociacións é a patronal. Narciso da Silva.
6: Se chegamos a un acuerdo que nos satisfaga a todas as partes, non vamos a ter problema. Teñen que cambiar a súa postura.
4: De non chegar a un acordo, o persoal do sector está chamado a secundar de novo paros os vindeiros días 19, 20 e 21 de maio, coincidindo coa feira Navalia. En unha desas xornadas, o 21, acompañaranos os compañeiros do comercio do metal, segundo decidiron este xoves en asamblea.
3: E hoxe volve a reunirse a Comisión de Seguimento de Alcoa despois de máis dun ano sen facelo. A cita o mediodía na delegación do Goberno na Coruña. O Comité de Empresa pediu a presenza dos máximos representantes dos ministerios implicados, pero descoñece agora mesmo o nivel de representación, entre outras cousas. Exixe xa que se fabrique o forno de cocción de ánodos e tamén a ampliación do depósito de lodos vermellos. 3 minutos, algo menos xa para as 8. Imos cos deportes, Carlos Jiménez, bo día.
7: Que tal, bo día. Comezamos con baloncesto. Básquet Coruña venceu por 93-71 o Menorca no primeiro partido de cuartos de final do período de ascenso á Liga CB. Carles Marco, adestrador do conxunto coruñés.
8: Es un punto, isto va a ser pues como todos os playoffs, unha guerra. Si non, estamos vendo las de Euroliga, que nos ha encantado que Valencia pasara, ¿no? Despois de perder un 0-2 en casa, pues imagínate lo que pode pasar. Vamos a pensar en el siguiente punto y ahí seguir sumando.
7: Eliminatoria o mellor de 5, segundo partido domingo no Coliseum. Esta fin de semana, Vigo organiza final a 4 da fase de ascenso a primeira femenina. O Celta mídese mañá a 6 en Navia o Melilla na primeira semifinal. Cristina Cantero, adestradora do equipo vigués.
9: Que es un equipazo y es gente con muchísima experiencia, jugadoras que han jugado aquí con nosotros. Sé que es un equipo que va a hacer las cosas muy bien, que nos va a poner muy, muy difícil y que va a ser un caro club por pequeños detalles.
7: A final, na tarde do domingo, no fútbol, o Celta está un paso de asegurar a súa presenza en Europa. Domingo visita o Athletic Club de Bilbao a 7. Na segunda, a afección do Depor prepara un recibimento equipo antes do encontro que xoga o domingo as 2 ante o Andorra, en Riazor. Na primeira federación, primeira oportunidade para o Pontevedra de asegurar a súa presenza no playoff de ascenso a segunda, xoga o domingo en Tenerife. E no fútbol juvenil, o Celta caeu eliminado nos cuartos de final da Copa de Campeóns, perdeu unos penaltis ante a Unión Deportiva Las Palmas despois de igualar o gol de diferencia da ida. Puede ser.

Despedimos con Dani Martín, que ten dobre concerto no Coliseo da Coruña. Hoxe e mañá, a partir das 9 da noite, celebra os seus 25 anos sobre os escenarios e faino cun repaso dos seus grandes éxitos, tanto en solitario como na súa etapa con El Canto de Loco.

0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Tres xornadas de folga o sector do metal na provincia da Coruña veñen de escoitar en pé de guerra ante a falta de diálogo por parte da patronal. Manteñen o paro convocado para o próximo martes e estenden os días 26 e 27 de maio. Cualifican de desvergoña a postura adoptada na última xuntanza pola patronal.
2: Un convenio con melloras salariais, reducción de xornada e regulamento de pluses son as principais demandas nun sector que afecta na provincia da Coruña a 15.000 traballadores. Eduardo Caamaño, de Ciga Industria.
3: Revisión salarial desde 1 de xaneiro, a reducción de xornada, sobre todo a reducción de xornada anual, ir cara ás 37 horas e media semanais, e adecuación dos pluses de toxicidade, peligrosidade e penosidade, para que se podan percibir realmente onde se vean as circunstancias.
2: Todas as peticións, unha por unha, foron rexeitadas pola patronal na xuntanza que mantiveron na tarde deste xoves. Reunidos de xito urxente, UGT, Comisión, CECIGA, veñen de acordar sumar dous días máis a folga xa convocada para este martes. Haberá a folga do metal así na Coruña o próximo martes 19 e os días 26 e 27 de maio.
1: Aínda no laboral, na Coruña, os traballadores do Banco Santander concentráronse diante dunha das oficinas para pedir melloras nas súas condicións laborais.
2: Din que a empresa leva anos reducindo o cadro de persoal con despedimentos encubertos e aumentando a presión sobre os seus traballadores. Denuncian obxectivos imposibles en curtos prazos de tempo o que está a afectar na súa saúde mental. Escoitamos a Beatriz Meilán, delegada do Comité de Empresa da Provincia da Coruña por UGT.
4: Ficaciones de objetivos diarios, obligando a la gente a hacer compromisos de ventas en un plazo mínimo ridículo, son unos objetivos inalcanzables, que saben que son inalcanzables y están generando muchos problemas de salud en los trabajadores y en las trabajadoras. Estamos que ya no podemos más.
2: Aseguran que isto repercute tamén na atención aos clientes que manifestan constantemente o seu enfado. Son a provincia da Coruña, o Banco Santander conta cuns 700 empregados. A reducción do persoal e de sucursais creen que responde á estrategia do banco de digitalizarse para seguir aumentando os seus beneficios.
1: Da crónica municipal, a alcaldesa de Santiago volve increpar a falta de xestión da Xunta de Galicia en materia aeroportuaria.
2: Gorete y San Martín avanza que tras o remate das obras de Rosalía de Castro haberá máis novas rutas grazas só a xestión unilateral do concello.
5: E que conforme, unha vez que pase pois, a época de obras, non? No aeroporto, estou segura que conseguiremos, non? Pois máis rutas. Non? Xa digo que para min a mágoa é que sempre teñamos que facer isto de maneira unilateral por parte do propio concello, que quen sigue facendo xestións, contactando, e que sigamos tendo pois, unha Xunta de Galicia que non quere poñerse á fronte para liderar ese novo modelo de sistema aeroportuario galego onde fagamos pois, unha fronte común.
2: Declaracións da rexedora este venres tras anunciar que está traballando nun novo modelo de comedores público e de calidade para os centros de educación primaria e infantis municipais. O proxecto abarca moitas melloras, entre elas máis atención á diversidade funcional e unha cociña única que dé servizo a todos os centros públicos e con capacidade para elaborar 2.500 menús de xantar diarios. O proxecto xa está en marcha e conta cun orzamento dun 1 millón de euros.
1: Por certo que en Ferrol, falando tamén de comedores, as familias poderán solicitar a partir do próximo lunes as axudas para acceder ás bolsas de comedor e ás axudas de escolarización. Teñen 15 días hábiles para poder pedir estas subvencións para o curso 2026-2027.
2: En total, 431.000 euros, dos que 60.000 irán destinados para o pago de material escolar. O resto para pagar as comidas dos menores. Como todos os anos, para poder beneficiarse haberá uns ingresos económicos máximos que poden consultarse desde xa a través da páxina do Concello de Ferrol ou da publicación no Boletín Oficial da provincia.
1: Unha acusa máis, a Policía Nacional propón para sanción a membros dos Riazor Blues afeccionados do Deportivo en relación cos acontecementos previos á celebración do Depor Leganés do pasado día 1. Expóñense así a sancións de ata 30.000 euros por posesión e consumo de sustancias estupefacientes e polo almacenamento de armas, bengalas e material pirotécnico. Un apunte máis, tamén na Coruña o Concello ven de anunciar que adxudicará as hortas urbanas tras realizar varias reformas, por exemplo, a modernización dos sistemas de peche, reposición de materiais e reparacións. Foi todo. Quedan agora coa actualidade galega baixo a mirada do Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Muy boas tardes. 15 de maio e volveu a neve. As cotas máis altas da comunidade de moitas localidades quedaron esta pasada noite por debaixo dos 5 graus. E as máximas a estas horas non pasan dos 17 ou 18, iso no sur, no norte aínda algo menos. Estes días aínda hai que rescatar algunha peza de roupa do inverno. O domingo empezarán a subir algo as máximas, pero as mínimas van continuar aínda uns días por debaixo dos 10 graus. Hoxe estamos pendentes do conflito do metal nas provincias de Coruña e Pontevedra, no primeiro caso na de Pontevedra, coa patronal e o sindicato reunidos na Coruña. A parte social amplía a máis días a convocatoria de folga. E as administracións volven a falar coa dirección de Alcoa e cos traballadores sobre o plan de viabilidade. Estamos ás portas dunha fin de semana na que celebramos as letras galegas e na que Santiago acollerá de novo unha manifestación en defensa do galego. Pero agora falamos de cine. Estes días está a ter lugar en Galicia a rodaxe da primeira longa metraxe da realizadora cubana Giselle Llaneo. Chámase Outono. E narra a historia dunha exitosa deseñadora de moda a que lle cambia a vida cando recolle na rúa un can. A partir de entón, comeza a coñecerse mellor a si mesma. O film, protagonizado pola actriz Carmen Méndez, conta coa financiación da Xunta e a participación da Radio Televisión Española Xaime Barreiro.
2: Outono é tamén unha confrontación interxeracional entre unha avoa que quere pousar nos sombreiros da súa neta soledad, o peso de manter unida á familia e unha muller que loita pola súa propia liberdade, algo que aconteceu no círculo social da propia directora. Escoitamos a Giselle Llaneo.
3: A través de todas as relaciones que he tenido con as mujeres de mi familia, las amigas, es decir, hai algo común que é unha molestia. Necesitaba saber si esto era unha cosa aislada o si era algo mucho más corriente de lo que creemos.
2: Por iso comezou a escribir coa necesidade de atopar un elemento transformador que, como conta a actriz Carmen Méndez, chega á vida da protagonista dun xeito inesperado.
4: Impulsivamente recolle un can da rúa e a través do vínculo da conexión co can, digamos que se descobre un pouco máis a si mesma, descobre un pouco máis de onde ven esa insatisfacción. É sana.
2: O can, capaz de abrir portas emocionais para unha muller ata entón incapaz de descifrarse a sí mesma, tamén existiu na realidade.
3: Existió, é un perro real que llevou a mi vida e que de alguna maneira me transformou. Ya non está en este mundo, le tengo que agradecer que me haya ayudado a entender que no siempre hay que dar algo a cambio, ¿no?, del amor, ¿no?
2: Este filme, rodado entre os concellos de Teo, Oporto do Son e Santiago de Compostela, retrata unha Galicia que non se expón abertamente, pero que, igual que Soledad, experimentará un cambio trascendental diante do espectador.

0: Este domingo, Día das Letras Galegas, celébrase tamén en Vilanova dos Infantes, en Celanova, a 23ª edición da Romaría Etnográfica Raigame. Unha viaxe ao pasado, así podría definirse esta romería etnográfica. Unha celebración que transforma a Vilanova dos Infantes nunha vila de principios do século XX. Antonio Puga, alcalde de Celanova, danos detalles acerca das actividades.
1: A maneira de facelos a principios do século pasado é que tratamos de que non se perdan esas costumbres, de que non se perda esa cultura, esa artesanía. E, por lo tanto, é un momento no que podes adquirir algunhas desas cousas, pero vas a ver ali realmente como se fabrican, como se producen. Están casi todos iles nas rúas de Vilanova.
0: Ademais, este ano a romería está dedicada aos xornalistas con motivo do 150 aniversario da aparición do primeiro xornal en lingua galega, o Tío Marcos da Portela. En consecuencia, o premio Adolfo Enríquez foi outorgado ao profesional de Vilanova, o escritor Xosé Luis Méndez Arrín.

0: Na fin de semana central das letras galegas que conmemora a Begoña Caamaño, hai moitas outras alternativas que recollemos agora na xenda do venres.
1: Berrando polas mulleres, nas manis.
0: Visitar na Coruña a nova exposición Fundación MOP e a terceira edición de Future Stories. 4 estudantes galegos da Escola de Arte e Deseño presentan os seus proxectos fotográficos tras cursar unha intensa formación na prestixiosa Fundación Sossini en Milán. A exposición colectiva chega á Sala Silo da Fundación Marta Ortega tras a clausura de Wonderland de Anne Leibovich. Así nos fala do seu traballo Nathan Vilas, unha das bolseiras.
2: Still Point é un proxecto fotográfico que nace do estar nunha cidade nova e grande, como é neste caso Milán, que ten un ritmo moito máis frenético, e esa necesidade de encontrar a calma no medio do que o caos é o ritmo da sociedade contemporánea.
0: El Joglars cumpre 65 anos sobre as tabos, representando unha versión actualizada dunha das súas pezas máis icónicas, El Retablo de las Maravillas. A xira chegou este xoves a Ourense, hoxe repite función acompañada dunha mostra sobre a súa historia. O segredo desta longevidade desta compañía teatral, tempo para preparar as montaxes coa sátira como xénero estrela. Ramón Fonseré e o director del Joglars.
3: Cervantes ahora se pondría las botas, ¿no?, con los retablos, es decir, que no solamente se han mantenido los retablos de la época cervantina, sino que los actuales se han multiplicado. No podríamos dar abasto.
0: Se prefiren exposicións ao Museo das Artes de Ribeira, mergúllase no universo de Julio Verne, e continúan as feiras do libro. Esta fin de semana poden ir, por exemplo, a de Lugo, a do Porriño ou a Feira do Libro Antigo e de Ocasión en Santiago. E imos agora de concerto.

Soa Nobel Ouro, que tamén estará mañana a Festa das Letras na Coruña, no Campo da Leña. A celebración comeza con Ailá, Brais Morán e Néboa.

O ex vocalista del Canto del Loco ten dobre cita en Galicia. Actúa hoxe mañá no Coliseo da Coruña no marco da súa xira, coa que celebra 25 anos nos escenarios. Xa non quedan entradas para estes dous concertos. En Vigo, unha cita coa tradición da man de Budiño. Actúa hoxe no Teatro Fundación.

Budiño presentará ás 8:30 un espectáculo innovador cunha cuidada producción audiovisual que nace do seu último traballo, Blanca Vela. Deixamos Vigo e imos a Ferrol, co Metal Fest.

Atlántico. En Santiago, Pazo de Congresos, recibe a Pablo López Guaxira de presentación do seu disco El Niño del Espacio, no que cantará os seus grandes éxitos e os seus temas máis recentes, como este Esdrújula, do que ven de estrear xa o videoclip. Xa o domingo, Isabel do Barro, ganadora do Latin Grammy o mellor álbum de música clásica, ofrecerá un concerto no Teatro Colón da Coruña. E despedimos a xenda con Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. Estarán no Auditorio Municipal de Vimianzo.

0: Pois con Xavier Díaz e as adufeiras de Salitre chegamos ás 13 horas e case 52 minutos. E o tempo pro deporte, Carlos Jiménez, boas tardes.
1: Que tal, José Manuel? Moi boa tarde.
0: Comezamos con baloncesto e co primeiro triunfo do Básquet Coruña na eliminatoria de ascenso á ACB.
1: Sí, cuartos de final dunha eliminatoria mellor de 5. O cadro coruñés venceu por 93-71 o Menorca nun encontro no que hai que destacar os 22 puntos de Diop. Un choque moi igualado ata o último cuarto no que o equipo de Carras Marco gañou cun parcial de 32-19. Escoitamos o adestrador do conxunto coruñés.
2: Es un punto, isto va a ser...

0: da Eurocup o Guardés visita Eslovaquia e mídese o Michalovce a partir das 4. A expedición ten unha longa viaxe por diante. Partiu esta mañá moi cedo desde Porto ás 8:30 da mañá, viaxan ata Katowice e despois collen un autobús durante 6 horas ata a cidade de Michalovce. Ana Seabra, adestradora do conxunto da Guarda.
1: Es el último reto de la temporada para este equipo. Tenemos muchas ganas de disputar y de conquistar esta copa, pero también sabemos que al otro lado hay un equipo motivado y con sus recursos.
0: O objetivo es sacar un resultado bo de cara a eliminatoria que para que decidas en la casa.
1: Principal objetivo, un buen partido en Eslovaquia y traer la competición viva a casa. A ver lo que pasa, pero la ilusión y las ganas que tenemos, de verdad que son muchos, pero hay que trabajar bien y preparar bien los partidos.
0: O partido de volta será o domingo a 7, no pabellón de A Sangriña, tamén o domingo, pero neste caso na división de honra feminina, o Porriño recibe a partir da 1 o Veravera no encontro de ida da semifinal do play-off polo título. Nesta fin de semana, Xosé Manuel, non temos jornada na Liga Asobal.
2: En fútbol sala, mañá remata a Liga na primeira masculina.
0: Sí, despedida para o Noia e o Parrulo, que xa sen opcións de poder entrar no play-off polo título, coa salvación garantida, horario unificado para case todos. Mañá a partir da 1 o Parrulo recibe a visita do líder, o Barcelona, mentres que o Noia a partir das 5 xoga na pista do Movistar Inter, quinto clasificado. Queda por saber a posición final do campeonato. Na primeira femenina, antepenúltima xornada, mañá ás 11 o Pollo visita o Ceuta, ás 4:30 Ourense xoga na pista de Lescors e ás 7:30 derbi entre o Castro e o Burela xa descendido. Ademais, por último, en hockey a patín destacamos que o Liceo disputa o primeiro partido do play-off polo título a partir das 7 de mañá recibe a 6 de mañá, perdón, recibe a visita do Lleida no primeiro partido nunha eliminatoria o mellor de 3 encontros. É todo.
2: Grazas, Carlos, moitas cousas das que estar pendentes. Van dar as 2 e as 2:10 en 10 minutos. Volvemos coa Crónica de Galicia, Erika Castro.
3: Son las 2, la 1 en Canarias.
4: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.